0: မပြတ်တနာလို့ချင်းတလောက်ကဲဒီအချိန်ကမင်းရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်နိုင်တယ်။အရဲကြောင့်မင်းနဲ့မင်းချစ်သူတို့ရဲ့အသက်မဆုံးသွားစေပါနဲ့။မာနမထားပါနဲ့။မောင်းမသွားပါနဲ့။အိမ်မလို့မလို့ပြန်ရောက်ပါ
1: Driving with discipline is respect.